ñu nuyu aja ci lu gisee soxna nu lepp ñu koy nuyu sëriñ ji sar ci achele sayyidina ali badr job medina ñu koy nuyu ni soxna fama ci mom sëriñ babakar